قوتسغوچ بولغان مىدۇڭ جۇڭلۇق تەرەپلەر مۇشۇ مىدۇڭچى تەرەپلەر يەنى مۇشۇ جاتۇڭ شۇيەن ئەتراپلىرى توسۇلۇپ كېتىپتۇ. ماۋۇ بىر ۋىدىيو ئەۋەتتىم كۆرۈپ بېقىڭ دەپ نۇرجان. نېمە بوپتۇ؟ بۇ نېمە قىلغان ئىكەن بۇ موتودىن بىرنى ھەيدەپ بۇ ئوتتۇرا تۇرۇۋاپتۇ. ئانا بالىلار ساقلىقنى ساقلاش دوختۇرخانىسىنىڭ ئاق ئىشىكى تەرەپ ئىكەن بۇ. نېمە قىلغان ئىكەن بۇ؟ نېمىشكە ئوتتۇرىدا تۇرۇۋاپتۇ موتو؟

تۇرغان گۈلغۇنچىلار. گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى سىزنىڭ بالىلىق خىياللىرىڭىزغا، گۈزەل ئارزۇ ئارمانلىرىڭىزغا جور بولۇپ، سىزگە بالىلىق دۇنيارىڭىزنىڭ ئۆزگىچە شادلىق ۋە خۇشاللىقلىرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. سىز ئاڭلاشنى ۋە بىلىشنى خالايدىغان مەزمۇنلار دەل گۈلغۇنچىلار پروگراممىسىدا.

0: ئىسپىروتىدىن ئىبارەت ئورتاق يۇغۇرۇلۇش، ئۆز ئارا راۋانلاشتۇرۇش رولىنى جارى قىلدۇرغىلى بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايون يېقىندا ئاپتونوم رايوننىڭ پايدا ئېلىش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ئاپتونوم رايوننىڭ پايدا ئېلىش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېزلىتىشكە دائىر 2026 يىلىدىن 2028 يىلغىچە بولغان بىر قانچە تەدبىرنى تۈزۈپ ۋە بېسىپ تارقىتىپ، مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرەققىياتىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويدى. پايدا ئېلىش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپى ئۇچۇر يوللاش، يۇمشاق دېتال ۋە ئۇچۇر تېخنىكىسى مۇلازىمەت كەسپى، ئىجارە ۋە سودا ئىشلىرى مۇلازىمەت كەسپى، پەن تەتقىقات ۋە تېخنىكا مۇلازىمەت كەسپى، ئاھالىلەر مۇلازىمىتى، رېمونتچىلىق ۋە باشقا مۇلازىمەت كەسىپلىرى، مەدەنىيەت، تەنتەربىيە ۋە كۆڭۈل ئېچىش كەسپىدىن ئىبارەت 5 چوڭ ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ مۇلازىمەت كەسپىنىڭ يادرولۇق تەركىبى قىسمى. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى ئىقتىساد تەتقىقات ئورنى رايون ئىقتىسادىي تەتقىقات ئورنىنىڭ تەتقىقاتچىسى خەن چيەن بىر قانچە تەدبىردە دىققەتنىڭ پايدا ئېلىش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپىدە كۆلەمدىن يۇقىرى ئاساسىي گەۋدە بىر قەدەر ئاز، يېڭى كەسىپ ئالتىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى تۆۋەن بولۇش، ئامىل كاپالىتى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق گەۋدىلىك كەمتۈكلۈكلەرگە مەركەزلەشتۈرۈلگەنلىكى ھەمدە 5 چوڭ ساھە چۆرىدىلىپ قاراتمىلىق تەرەققىيات تەدبىرلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداقدۇر. بىر قانچە تەدبىردە شىنجاڭنىڭ سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكىگە تولۇق تايىنىپ، شەرقىي قىسىمنىڭ مۇلازىمەت كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش يولىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كەلمەستىن، مەۋقەنى يېشىل ئېلېكتر ھېسابلاش كۈچىنى غەربكە ئېچىۋېتىش، خاس مەدەنىيەت، ساياھەت قاتارلىق ئۆزگىچە بايلىقلارغا قويۇپ، غەربىي قىسىمنىڭ خاس پايدا ئېلىش خاراكتېرىدىكى مۇلازىمەت كەسپى مۇسابىقە يولى بەرپا قىلىش، سىياسەتنىڭ ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك بولغان ئاساسدا يەككە ساھە سىياسىتىنىڭ پارچە پۇرات بولۇشىدىن ساقلىنىش، شىنجاڭنىڭ بىر تۇتاش پىلانلاپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە مۇقىملاشتۇرۇش ئومۇمىي تەلىپىگە ماسلىشىپ، ياردەم، ئۆسۈملۈك قەرز، باجدا ئېتىبار بېرىشنى ئاساس قىلىپ، چەكلىك مالىيە مەبلىغىدىن پايدىلىنىپ، بانكا قەرزى، جەمئىيەت كاپىتالى سېلىنمىسىنى قوزغىتىپ، قەرز ئۆسۈم ياردىمى ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىش ھالقىسىنى نىشانلىق قوللاپ، ئەمەلىي ئىقتىسادقىچە دەل جايىدا يەتكۈزۈش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. خەنچيەن بىر قانچە تەدبىرنىڭ تارماقلار ئارىسىدىكى توسۇقنى بۇزۇپ تاشلاپ، دائىملاشقان بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش مېخانىزمى بەرپا قىلىپ، بىرگە بىر مۇلازىمەت قىلىش، نۇقتىدىن نۇقتىغا ياردەم بېرىش، يۆلەشنى يولغا قويۇشتا تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداقدۇر. بىر قانچە تەدبىردە يەنە ھەر قايسى جايلارغا ئۆز ئالدىغا يۈرۈشلەشكەن سىياسەت تۈزۈش بوشلۇقى بەلگىلەپ بېرىپ، ئاپتونوم رايون يۇقىرى قاتلامدىن يېتەكلەيدىغان ۋىلايەت، ئوبلاستلار شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ تولۇقلايدىغان، يۇقىرى تۆۋەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىدىغان سىياسەت سېپىنى شەكىللەندۈرۈپ، سىياسەت گىرەلەشمە پايدىسىنى ئەڭ زور چەكتە قوزغىتىش، كارخانىلارغا قارىتىلغان رەتكە تۇرغۇزۇش، ئىز قوغلاش، يېتىشتۈرۈش، ستاتىستىكا دائىرىسىگە كىرگۈزۈشتەك پەلەمپەيسىمان يېتىشتۈرۈش پۈتۈن جەريان مېخانىزمى ئورنىتىپ، مۇلازىمەت كەسپىدىكى كىچىك مىكرو كارخانىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە كۆلەمدىن يۇقىرى ئاساسىي گەۋدە سىغىمىنى كېڭەيتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزىدىغان سىياسەتلەرنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇپ، سىياسەتنى جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى ئاخىرقى بىر كىلومېتىرنى راۋانلاشتۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىئۇ چاڭ خەۋەر قىلىدۇ. شىنجاڭنىڭ 2026 يىللىق ياز پەسىللىك ئالىي مەكتەپلەرگە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىش، مەسلىھەت بېرىش پائالىيىتى بۈگۈن ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. شىنجاڭنىڭ ئىچى سىرتىدىكى 300 ئارتۇق ئالىي مەكتەپ پائالىيەتكە قاتنىشىپ، ئىمتىھان بەرگۈچىلەر ۋە ئاتا ئانىلارغا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش سىياسىتىدىن 100 مەسلىھەت بەردى. بىر ئوقۇغۇچىنىڭ دادىسى، بالام ئىجتىمائىي پەندە ئوقۇغان، قايسى كەسىپتە ئوقۇسا ئىشقا ئورۇنلىشى ياخشىراق بولار دەپ سورىۋىدى. بىر ئالىي مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بالىڭىزنىڭ قايسى كەسىپكە قىزىقىشى مۇھىم دەپ جاۋاب بەردى. مەسلىھەت بېرىش پائالىيىتى مەيدانىدا ئۈرۈم شەھىرى ئاھالىسى جىڭ ئەپەندى بالىسىنى ئېلىپ نىشانلىغان مەكتەپنىڭ كەسىپلىرى ۋە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش سىياسىتىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. جىڭ ئەپەندى مۇنداق دېدى: ناھايىتى ياخشىكەن، ئالىي مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچىلار نەق مەيداندا بىزگە ناھايىتى ئەمەلىي جاۋاب بەردى. بۇ قېتىمقى مەسلىھەت بېرىش پائالىيىتىگە قاتناشقان مەكتەپلەر كۆپ بولۇپ، قوش 1 دەرىجىلىك ئالىي

توردا كيلشدىغان ئاممىۋى قاتناش. جۇڭگو ئاسىيا ياۋروپا كۆرگەزمىسى زاكازلىق مەخسۇس لىنىيەسى مەخسۇس يول ئارقىلىق لىنىيە يۆنىلىشى بېكەت ئورنى قاتارلىقلارنى ھەر ۋاقىت سۈرۈشتۈرسە ھەمدە ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇش ئورنىنى توردا ئالدىن كېلىشسە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە يېقىن ئۈچتا توشۇش مەخسۇس لىنىيەسىدىن ئىككىسى تەستىقلانغان بولۇپ، بىرىنچى توشۇش لىنىيەسى خۇڭگۇاڭشەن يەنى شۇ لۇچىڭ مەيدانىدىن يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىگىچە، ئىككىنچى توشۇش لىنىيەسى يىغىن كۆرگەزمە چوڭ يولى يەنى فىڭچى كوتىسى يول ئېغىزىدىن يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىگىچە تۇتۇشىدۇ. ئاپتوبۇس ئايلانما ھالەتتە تەكرار يولغا چىقىدۇ. كۆرگەزمىگە قاتنىشىدىغانلار كۈچكە ئىگە كىنىشكە ۋە كۆرگەزمىگە قاتنىشىش بېلىتىگە ئاساسەن بىۋاسىتە يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىنىڭ شىمالىي دەرۋازىسى، غەربىي دەرۋازىسى، جەنۇب دەرۋازىسىغا بارالايدۇ. بۇنىڭ بىلەن كۆرگەزمىنى كۆرۈشتىكى قاتناش ئۈنۈمى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈلىدۇ. ھەقسىز ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇش سىياسىتى ماس قەدەمدە يولغا قويۇلدى. كۆرگەزمىگە قاتناشقان سودىگەرلەر، كەسپىي تاماشىبىنلار، چېگرا سىرتىدىن كۆرگەزمىگە قاتنىشىش ئۈچۈن كەلگەن سودىگەرلەر، ئەزىز مېھمانلار، تەكلىپلىك مېھمانلار، چېگرا سىرتىدىن كەلگەن ئەزىز مېھمانلار، ۋەكىللەر، چېگرا سىرتىدىن كەلگەن تاراتقۇ مۇخبىرلىرى، چېگرا سىرتىدىن مال سېتىۋالغىلى كەلگەن سودىگەرلەر قاتارلىق 9 تۈرلۈك كۈچكە ئىگە كىنىشكىسى بار كىشىلەر پۈتۈن شەھەردىكى ئاممىۋى ئاپتوبۇس، BRT، مېترو ۋە 4 زاكازلىق مەخسۇس لىنىيە ئاپتوبۇسىغا ھەقسىز ئولتۇرالايدۇ. بۇ نۆۋەتلىك كۆرگەزمىنىڭ شۇ كۈندىكى كىرىش بېلىتىگە ئاساسەن 4 زاكازلىق مەخسۇس لىنىيە ۋە يېقىن 3-تىكى 2 مەخسۇس توشۇش لىنىيەسى ئاپتوبۇسىغا ھەقسىز ئولتۇرالايدۇ. مەخسۇس لىنىيەنىڭ تىجارەت ۋاقتى 6 ئاينىڭ 25 كۈندىن 29 كۈنىگىچە، ھەر كۈنى سائەت 10-دىن 20 كىچە بولىدۇ.

كىرگەن چىققانلار 468 مىڭ ئادەم قېدىمدىن ئېشىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 30%دىن كۆپرەك كۆپەيدى. بىرىنچى ئايدىن بەشىنچى ئايغىچە ئۈرۈمچى تيەنشان خەلقئارا ئايروپورتى ئارقىلىق چېگرادىن چىققان جۇڭگو پۇقرالىرى 140 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 25.6% كۆپەيدى. كۆپىنچىسى ساياھەت قىلىش، سودىلىشىشنى ئاساس قىلدى. بېيجىڭلىق يولۇچى دۇڭبىڭيۈ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بېيجىڭدىن كەلدىم، كاۋكاز رايونىغا بېرىپ ئوينىماقچى بولۇۋاتىمەن. ئۈرۈمچىدىن ئايروپىلانغا ئالمىشىدىغان بولغاچقا بۇ يەرنىمۇ ئايلىنالايدىغان بولدۇم. ئۈرۈمچى يېمەكلىك تۈرلىرى، ئوينايدىغان يەرلىرى بىر قەدەر كۆپ شەھەركەن. ئۆزئارا ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش قاتارلىق سىياسەت پايدىسى ۋە ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تورىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆپىيىشىگە تايىنىپ، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى بەش ئېيىدا قازاقىستان، رۇسىيە، ئۆزبېكىستان ئۈرۈمچىگە كىرىشتە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان يولۇچىلار مەنبەسى رايونىغا ئايلاندى. سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، يۇقىرىقى ئۈچ دۆلەتتىن كىرگەن يولۇچىلار بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئايرىم ھالدا 18%, 382%, 128% كۆپەيگەن. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ يىل يەنە 23 مىڭدىن ئارتۇق شاڭگاڭلىق يولۇچى ئۈرۈمچىگە كەلگەن بولۇپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 23.5% كۆپەيگەن. شاڭگاڭدىن كەلگەن يولۇچى شېلىجىن بۇ قېتىمقى شىنجاڭ سەپىرىگە نىسبەتەن ئۈمىدكە تولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ئۈرۈمچىگە تۇنجى كېلىشىم. شىنجاڭدا 14 كۈن ئەتراپىدا ئويناشنى، بوغدا كۆلى، ئالتاي، مايتاق كۇچا تاشيولىغا بېرىشنى پىلانلىدىم. ھازىر شاڭگاڭدىن بىۋاسىتە ئۈرۈمچىگە ئۇچىدىغان نۆۋەتچى ئايروپىلان بولغاچقا بەكلا قولايلىق. شاڭگاڭدىن ئۈرۈمچىگە 5 سائەتلا كېلىپ بولىمىز.